0: Аз тук вави!
1: Изай вълъкън самбал, ни олимпиренен, ни танур, ни лайант, де манео ни лайелнеги амфитунра панзаканан раджуели, зай памунол. Ни заза уререн самбал, налефа не рея манрен, нанде нианат. Аролу, кинга сени, скинга фаенрена, де ни фунун фанзаканан раджуели. Де миянцун вълъкън самбал, зай миянцун вълъкън малагас чувакувул, миянцун ни пуна фартан диегорет, алозала. И тулма цик, цекен цика урар кантан линза на кацик, масна ти тан разна ти. Ти месаз ня раджуел, ефа па мунола но там демил неф, на мунола но ам низов турна зов. Ка, ми тени амно за еде, мяла амфитура на ци миса такандро нофа, лево ноу, ни пепла сава. Аре на роза на ксамбаба за енгат инфитурана. Де, диен зов мбле ц матмасуанру, мацароба фа утанга на тоу, Мандианам бебкам вуокам таня винаро наро, мбад сисен фитезерам бауока, ам наро занак самба. Инрин рафа янау, флонан тен мэрам пиренен. Ма фантара цара янау фа, ула вето нау, терка тето нау, занака цика зала, вунин фитунана миса нау, ато вахамп зала. Ма царо фатенга, фа улндей бе янау, ула варапянада нау, ула малала нау, фа изами тенем нау, хава нау, ралах нау, Ола вето самбава, де ци матаута и гаденаро, рантенку, зана гаденаро, де гада. Фа малаелу заем зана каней, зана кацика ни внунару. Мас на тандаза.
0: Шота тумбку ла, шота тумбку вави.